0: شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کیرالم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں اتوار تک موسلادھار بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران محکمہ نے مغربی راجستھان میں ہفتے سے پہر تک اکا دکا مقامات پر شدید گرمی پڑنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی سے چھائے ہونے والے آج کے روزنامہ انقلاب، پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس کے علاوہ دیگر اخبارات میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے متحدہ عرب امارات پر حملے کی سخت مذمت کیے جانے کی خبر کو اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ بھارت اور جاپان کا صحت کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنے پر زور، اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ بی جے پی صدر نتن نبین کے اس بیان کو بھی آج کے اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مغربی بنگال اور آسام سمیت پورے ملک کو ترقی دیں گے۔ بی جے پی نے امیت شاہ کو مغربی بنگال اور جے پی نڈا کو آسام کا مبصر مقرر کیا ہے۔ اس خبر کو تقریباً سبھی اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ویتنام کے صدر تولام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مرکزی مسلح پولیس دستوں سے کہا ہے کہ وہ چناؤ کے بعد کے تشدد کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا اصول لاگو کریں۔ انتخابی کمیشن نے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد مغربی بنگال، آسام، کیرالم، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں نئی اسمبلیوں کی تشکیل کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ این آئی اے نے آئی ایس آئی ایس کے رابطے والی بائیو ٹیرر سازش میں ایک ڈاکٹر اور دو دیگر کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم، جو آب نائی ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اسے مختصر وقفے کے لیے روکا جائے گا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی کا یہ آگرہ کیندر ہے، 8:45 ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی۔

0: ذریعے نقل و حمل پر پابندیوں میں بھی نرمی کریں گے۔ حکام کے مطابق اس کے بعد وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن پر مشتمل مذاکرات کا ایک دور ہوگا، جس کے دوران بحری پابندیوں اور علاقے میں امریکی بحری فوج کی موجودگی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پروجیکٹ فریڈم میں توقف کیے جانے کے اعلان کے بعد رویے میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تہران اس وقت امریکہ کے 14 نکاتی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکہ کو توقع ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کئی کلیدی نکات پر ایران کی جانب سے جواب موصول ہوگا۔ اس مفاہمت نامے پر امریکی ایلچیوں سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر اور کئی ایرانی حکام کے درمیان سالسوں کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اشارہ دیا ہے کہ خطرات کم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو محفوظ آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ ممکنہ سمجھوتے کے تناظر میں مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے۔ ایسا اس امید کے پیش نظر ہوا ہے کہ توانائی کی فراہمی کو متاثر کرنے والی جنگ شاید اپنے اختتام پر ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بھارت کی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں لاگت میں اضافے کے باوجود سال 2025-26 کی سہ ماہی میں لگاتار بڑھوتری ہوئی ہے۔ کامرس اور صنعت کی بھارتی فیڈریشن فکی کے ذریعے مینوفیکچرنگ سے متعلق ایک سروے میں 93% شرکا کی رائے میں یکساں یا زیادہ پیداوار ہوئی، جو گزشتہ سہ ماہی میں 91% تھی۔ جھارکھنڈ کے لاتہار ضلع میں شورش پسندی کی روک تھام کی کارروائی کے دوران پولیس نے ایک ممنوع انتہا پسند تنظیم جھارکھنڈ جن مکتی پریشد کے 2 کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کمار گورو نے کہا کہ جنگلاتی علاقے کرمکھیٹا میں انتہا پسندوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات ملی تھیں۔ خبر ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ٹیم نے علاقے کی ناکابندی کی اور 2 انتہا پسندوں کو گرفتار کر لیا۔ جائے واقعہ سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولی بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ سیکیورٹی اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے ایک مخصوص ٹاسک فورس سائبر سرکشا تشکیل دی ہے، جو مصنوعی ذہانت اے آئی میں ہوئی تیز رفتار ترقی سے پیدا ہونے والے سائبر سیکیورٹی سے متعلق خطرات کا جائزہ لے گی، جن میں خامیوں کی نشاندہی کرنے والے اے آئی ٹولز شامل ہیں۔ سیبی کے مطابق یہ تکنیکیں حالانکہ بہت فائدہ مند ہیں، لیکن ان کی تیزی سے شناخت کرنے اور نظام کی خامیوں کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کے سبب خطرات میں نمایاں طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے بیرون ملک نوکریوں کا جھانسہ دے کر سائبر جرائم سے متعلق سرگرمیوں کے لیے بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر جنوب مشرقی ایشیا لے جانے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ممبئی، دلی اور لکھنؤ سمیت مختلف شہروں کے 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی گئی۔ ایجنسی نے کرپٹو کرنسی لین دین سمیت کئی مالی رابطوں کا پتہ لگایا ہے اور اہم الیکٹرانک شواہد ضبط کر لیے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دنوں تک کیرلم کے کچھ علاقوں ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، وسطی مہاراشٹر، کونکن، گوا، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت کے نوجوان مکے بازوں نے ازبکستان کے تاشقند میں انڈر 15 اور انڈر 17 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں 27 تمغے جیتے ہیں۔ آج انڈر 15 کی لڑکیوں کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 15 میں سے 14 تمغے حاصل کیے، جبکہ انڈر 15 لڑکوں کی ٹیم نے بھی بہترین کھیل دکھایا اور 15 میں سے 13 تمغے جیتے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں میزبان سن رائزرز حیدرآباد اور پنجاب کنگز کے درمیان جاری مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 235 رن بنائے ہیں اور جیت کے لیے 236 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور ویتنام نے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام نے دونوں ملکوں کی مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے نے تمل ناڈو میں حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت کی حلف برداری کی تقریب کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہفتے کے روز ہوگی۔ امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے راستے بلا رکاوٹ نقل و حمل کے خاطر ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ اور تاشقند میں 15 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں بھارتی مکے بازوں نے 30 میں سے 27 تمغے جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔